0: Med till det för.
1: Nej, typ vad är det?
0: Can you send us fire for a lift assist? Non-emergency from.
1: Temple.
2: Med 6 to dispatch.
1: Med 6, go ahead.
2: 6 to 10-8.
1: Temple.